0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

Ne bojiš, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u njima, istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prošli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima nam jednako se dije. Sa svakim nešto dijeliš i više vas isti. I pamti da je tako od prastarijih vremena. I svi se ponavljamo i veliki i čisti ko djeca što ne znaju ni svojih imena. I snagu nam misli drugi s nama dijele. Nisu naši sami zajedničkog vrela.

ja sam ipak jedan. Svoj je glav. I onda kad me nema. Ja sam šiljak od dozgo, žrtvovan u masi. Ova si ono, ja živim i umirem u svijema. Ja...

Ne, ona me je zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek ja sam za nju bio uvek i samo Milord.

nigde nežnosti reč da čujem ili kažem. Mada žagor je svud, bol sam nosio ne. A tad je došla ona, ko mesec

A onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj oči ugledah njene crvene od suza oči. Bila je bleda.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Vi slušate radio.rojt.eu.

8:31 je. Dobro jutro, dobro jutro. Za sve one koje nam se priključuju sad, dobro jutro, dobro jutro i dobrodošli ponovno na Radio Rec. Da, da, Pula se budi, tromo, polako, ali sigurno. A sigurno idemo dalje sa Čičići PM i Fidelia La Linea pjesmom Noja.

Marko moj, ona se je sama prehitila iz štaciona na štacion. Iz makine u makinu, čo? Iz makine u makinu. Došla je iz Lagodi Garda, drito u Trst, i u Trstu je zabrala feratu ka greza vodnja, čo? A samo 14 lit je imala, staru valiđu i nov kapot, kapot više trenč. Ma biš ti to umija, biš malo morgen, malo morgen.

neke moždine i sve u hipka pila. Gospodarica nje je bila jako prava i sve je navadila, te stvari od šinjorin, hoditi u butiju po špežu, znati za šoldi i ne ubraćati se za mladići. Znala se nositi lipo to drobno tilo, na nogah taketi kondoleta mezzo tako, to su bili njoj univerziteti, kako oni od Maksima Gorkega, kad je hodila kako da principesa gre, na noge od Vodnjana priko Majalinu Dokiće. Svi su šaptali za njom, šaparaš ti, da to ni Fumica Franina, a i Boga je,

Slušaj me, sine moj. Utišaj muziku. Ljudima reci da stanu. Mira malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesi to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, pa ti lijepo plači. Pa da, naplači ravna polja, brda i dolove. Jahorinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkane. Balkane moj.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.